0: kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-örätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örätten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örätt.
2: Hardangervidan, ett av Europas största högfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidan nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidan. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsölj till tinnbunaden. Allt i söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och väst-telemarksbunaden.
0: Dette er Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Du lytter på Radio Rjukan.